0: Frajer prinaša nove hite, ker si zaslužite samo najboljše.
1: Kako pa mi to dala za pil? Ali po, a kuk znamo?